トフトフヤマトマイカトワン。ここへホキヘイファカカハヤマト。ヤファイクロニアイコエヤマトマイカトワン。ヘメアティマタヘメマヒヘメアファカアティロトヤコエ。ギャフィフィアイホキマトイテオラトヌイテメアタファイチアネキエコエコイフクライチョキトマトバリキ。アーメンね。